0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Der fikk vi Engelbert om på deg det. Melodien in time. Janne Einar I studio på Radio Kos mandag til og med fredag fra 9 til 10. Nå skal vi få en herlig gjenhør med en god gruppe. Vi skal få med oss ABBA og melodien. Er du, er du, er du, er du, er du, er du.

over der Trond Eriks 2-1 og legger han ut det. Da skal vi opp imot været for en herlig låt ifra Smokey. Have you ever seen the rain? Opp imot en fersk væroppdatering som du får klokken 9:30, altså om kort tid.

Lene Marcel, Take Me Home, Country Roads var till på den handlige godåten där. Vi ska nu bevega oss over på en herremann ved navnet Johnny Cash og Marlene, Drink to Me.

på denne nydelige förmiddagen väger deg del ihop. Det megger deg nær i studio fram till heltimen hvor Sonja ikke kommer i studio. Bare du syns om meg, Gro Anita Sjøen, ligger klar.

Hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Ocean Media. Hello, darling. Da er det Lady og landstrykerne her som skremfører. Vil du drømme et liv med meg? Ja, du må i hvert fall være med meg denne timen og kose deg med fin musikk.

Så skal vi til Italia. Der har jeg funnet frem en melodi på en sånn italiensk pop-LP. Jeg vet ikke hvem som synger, for det var masse artister der. Men LP'en kalles det for Ciao Italia, og melodien Italiano. Cantare con la chitarra in mano.

Så skal vi over til Sverige, og da har jeg plukket ut et svensk danseband fra Växjö, nemlig Leif Bloms. De sluttet av i 1995, og da har de holdt på i nesten 40 år. Men de var mest populære på 70-tallet, og her skal vi få de i melodien «Alltid på vei».

Så skal vi over til en kar fra Virginia i USA. Det er en amerikansk sanger og country-sanger, og han var aktiv da fra 1986 til 2006, altså i 20 år, nemlig Ricky Van Shelton. Og her får man i melodien Wild Man.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, det var Elvis Presley det med sin The Wonder of You. Undre deg. Og han sier det, jeg tror aldri at jeg kommer til å få vite hvorfor du er så glad i meg. Men jeg nyter det og takker for det. Så har jeg funnet Sandy Posey, hun ligger klar her med The Single Girl.

Det var Fats Domino det med I want to walk you home. Jeg vil gjerne følge deg hjem, og jeg liker veldig godt måten du går på. Jeg liker veldig godt sånn som du og jeg liker veldig godt å høre deg snakke. Og jeg så du kom inn her alene, så derfor så vil jeg følge deg hjem, og jeg vil gjerne se og høre mer av deg. Doris Deilige klar nå med A Guy is a Guy.

0: Det var Frank Ferrari det med Ariati. Ikke vet jeg hva det betyr, og ikke vet jeg hva jeg synger om, men det er en nydelig melodi, og derfor har jeg tatt den med meg. Så har jeg nå funnet en tyske, og har i dag valgt ut Baumol med Wenn wir die gleichen Lieder hören.
1: Du sitzt in deinem Haus allein und hörst ein Lied von irgendwo, bei dir in deinem fernen Heim.

Nydelig, spør du meg. Og Baumholm var dette med vennvirdig gleisjen lider øren. Og når vi hører samme melodien, da forsvinner sorgene, og da kommer vi sammen. Litt sånt. Så har jeg også funnet en fransk nå, og har da i dag funnet Jean Ferrat med «Que sera sans toi?»

devant chien, verrate me, qu'est-ce reich sans toi? Kavelleg vert, uden deg. Patsy Rigier, ligge klar her nå med I'll always be right loving you.

hørt Jim Reeves stemme Blue Skies, blå himmel, og det var alt han kunne se nå, etter han hadde truffet henne. Så jeg kom frem til siste melodi i dag. Da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg. Så avslutter jeg i dag med Connie Francis, My Heart Has a Mind of Its Own. Hjertet mitt har sin egen mening. Nyt henne, og ha en fortsatt god dag.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

som en ramme om ditt ansikt er ditt lange mørke hår, og det faller om din nakke, dine skuldre der du står. Jeg går mot deg og du smiler, du er vakrere enn alt. Du er som en ledestjerne, jeg en stjerne som

0: Ekte cha-cha-cha-cha
1: i slutten, ja.
0: Så har jeg tonet frem NT fra 1958, og det av Ricky Nelson, og den heter Someday You'll Want Me to Want You. Mm-hmm. Want you to want me.
1: Det han sa det den, ja.
0: Ja, han hadde ikke originalen på han. Det trodde jeg han hadde. Men når jeg kikket etter, så var det en som heter Jimmy Hodges. Han hadde han så tidlig som i 1944.
1: Ja, vel.
0: Ja. Men det er jo Ricky Nelson sin som vi husker.
1: Ja.
0: Med James Burton på gitar der. Mm-hmm. Soloen midten.
1: Ja.
0: Ja.

0: En annen som forbinder med Ricky Nelson, det jo Hello, Hello Mary Lou.
1: Ja, ikke hans det.
0: Nei, jeg trodde det var Ricky Nelson, men det det faktisk ikke. Det Gene Pitney. Han hadde den i før, og det vel faktisk han som har skrevet den.
1: Oh, ja.
0: Gene Pitney, han har jo hatt en del store hit, han også. Og han, jeg fant ut at han spilte piano med Rolling Stones på den første LP'en deres.
1: Ja, det
0: ja. Kom over fra Amerika og så var med på å spille piano. Ja. Han, ja. Han 1940 han født og døde i 2006.
1: Og han er så ung, ja.
0: Ja.
1: Men hva tid spilte han Hello Mary Lou da?
0: 1960.
1: Ja, og, men Ricky Nelson kom han før det?
0: Det skal vi finne ut. Jeg ikke helt sikker, men det som jeg, når jeg lagde denne liste, så fant jeg ut i hvert fall at Gene Pitney, det kan være at han spilte han etterpå. Det kan jo være, men det i hvert fall han som har komponert den.
1: Nå, det.
0: Ja, det. Skal vi høre Gene Pitney sin versjon?
1: Ja, det var det.

0: så Leif, så kom det en som jeg egentlig skulle hatt, han Johnny Preston, den som heter Running Bear. Så jeg har tog med av The Big Bopper. Det var jo også en som ikke ble gammel. Du vet vel historien på han. Han ser han født i 1930, og så døde han i 1959.
1: Ja,
0: så han 8-9 år.
1: Vet du hva det var? Han var jo sånn prateplatt, han radio han her i.
0: Den DJ.
1: Ja, og så spilte han Buddy Holly.
0: Ja.
1: Og var med i flyet han, så datt ned.
0: Ah, ja vel.
1: Ja.
0: Så de ble drept, alle som var i det flyet.
1: Ja, alt de sa han, de var bare en klump etterpå.
0: Akkurat.
1: Så han var med i flyet, de hadde låttrekning, vet du, han skulle ta flyet.
0: Ja.
1: Og de måtte ta flyet, ta fekt av flyet der, de andre måtte kjøre av, vet du, hvis de snødrevet.
0: Ja, de var nok glad av de som kjørte.
1: Ja.
0: Den, han kom ut med den i 1959, han Big Bopper. Og så vet jeg at utenom han og Johnny Preston, så har også George Jones spilt den inn.
1: Ja, det, ja.
0: Ja, det var gøy vidt av. Men når du tenker på country så, og western, så det heter før i tider, så var jo indianer en del av western.
1: Ja, ja, det.
0: Da spiller vi den. Number, number, number, number, number.

0: Vi holder oss til 1959. Marty Wilde, han var født I London I 1939 og begynte å spille og synge I 1957. Og I 1959 da, så hadde han en hit som heter Bad Boy. Den hadde du I gamle dager, Leif.
1: Ja, jeg spilte den I songen, jeg.
0: Ja, det var en av de første du sang, tror
1: jeg. Ja, faktisk det.
0: Ja. Så vidt jeg husker.
1: Jeg likte den, jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Så han var fra London her, altså?
0: Han var fra London. Født I London I 1939. Og denne ble nummer 7 I England og nummer 45 I USA. Men ok, han var jo godt halvveis på lista da.
1: Ja.
0: Det jo 100 på listen I England. Ja. Nei, I USA. Skal du høre?

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny time, musikktime her på Radio Kos. Jeg åpner med Ocean Media. Hello darling, og skal fortsette med Ann-Katrin Wiglander. Følg med vinderne. Koser deg den timen du sammen med meg her på Radio Kos.

0: Nå,
1: har du med jakken?
0: Ja, visst.
2: Jeg fikk den hjem, kongen.
1: Ja, ok, jeg skal passe på ikke hvor ligger det. Det
2: ikke noe farlig. Ta med
3: Monika. Da skal vi rette til Kitty Wells med Hun fremfører melodien We Missed Mid. Tjup.

Torsken slutter å høre med Dorte og Dario. Så må jeg si tusen takk for at du lytter på musikktimen. Sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. Du hører med.

fleste artisterne pleier å gi ut sånn Greatest Hits-album. Han neste artisten, som heter Craig Campbell, han har gitt ut Almost Greatest Hits. Og det gjorde han i 2024. Og jeg har valgt et spor som er et bonusspor, og det heter Saturday.

så har jeg tog med nok en norske. Og til og med lokalt på Unnei på Jæren så det et par som heter Evi og Jan. Og de har spilt en del fine ting. Og en som jeg falt helt for, det var låten Heim, som forteller om Unnei-bygda. Det gjorde de i 2019, og her kommer den.

18 greatest hits av Don Gibson så dagens lys I 1991. Og der har jeg plukket ut Woman, Sensuous Woman.

så skal vi nyte en godbit fra 1970-tallet. The Essential Kris Kristoffersen kom ut i 1970, og jeg har valgt en låt som heter For the Good Times.

Neste artist, det Alan Jackson. Og jeg har valgt albumet The Bluegrass Album, som kom i 2013. Og der skal vi spille en sang som heter Blue Ridge Mountain Song.

så kommer der en artist jeg veldig begeistret for. Han heter Vinskill og holder på for tiden og spiller sammen med The Eagles. Og albumet When I Call Your Name kom ut i 1989, så det en stund siden. Jeg vil spille en låt som heter Never Knew Lonely.

Så skal vi til USA. Det var et orkester som holdt på tidlig på 90-tallet. De spiller både blues, jazz, gospel og rock'n'roll, nemlig Phantom Blues Band. Og her kommer de melodien Don't Fight It.

Ja, da får vi ta turen til Danmark. Og der er det en kar som er nesten like godt kjent der nede i Danmark som Kim Larsen, nemlig en som heter Roland Lyr Sørensen, men han tok artistnavnet Rocknalle fra Odense. Det er en rocker og bluesanger, men her skal vi få høre han i melodien Nye Tider.

Så skal vi ta turen til Sverige. Der det en kar fra Härjedalen. Det er en rocker, jazzmusiker og skuespiller. Navnet er Dag Trogny Karlsson. Men han kunne ikke ha det som artistnavn, så han kaller seg for Kingen. Og her kommer han med Lean Taking It Back.

Så har jeg plukket ut en østerisk rock'n'roll musiker. Han har opptrett med mange store musikere, Jerry Lewis, George Harrison fra Beatles, Fat Domino og Chuck Berry. Han heter Andreas Lang, men han tok artistnavnet Andy Lee Lang. Og her kommer melodien The Shape I'm In.

Ja, da har vi kommet ut, kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en hollender som heter Mike Lawrence. Han startet sin musikalske karriere med orkesteret Mike Lawrence and the Rocking Devils. Og her skal vi få en med melodien Only Believe. Ha det bra, og på gjenhør.

Maharaj Javitaka, die Sehnsucht nach Liebe, also Längseln in der Kärlichkeit, den brenner i oss alle, damene som männene, og slukne aldri før du finner den kärlichkeiten. Så har jeg neste klar her, det Bianca og Rei, bis ans Ende der Welt.

Bianca og reide bis ans ende der velt, altså til verdens ende, og der går jeg med glede med deg. Når jeg har funnet deg, så gir jeg aldri slepp på deg. Så har jeg funnet fram ursprung boan, estut sove, sier de.

Det var Andrea Jørgens. Du bist die Liebe meines Lebens. Altså, du min livs kjærlighet. Og hjertet mitt, det vil alltid, for alltid, være hos deg. Så har jeg valgt ut Andy Borg. Han har lagt en melodi til den avdøde kona si. Og den har han kalt Memories of You. Her kommer han.

Randy Borg, Memories of You, altså minner om deg. Du måtte gå, eller du reiste, og jeg kunne ikke bli med deg. Og nå sitter jeg igjen her med mange gode minner om deg, og en sterke, sterke lengsel, som blitt min nye hverdag. Jeg savner deg. Så har jeg funnet Edith Prock. Meine Liebe ist ein Teil von dir.

Ja, det var et proktemme. Meine Liebe ist ein Teil von dir. Altså, min kjærlighet, det en del av deg. Og hjertet mitt, det sier at vi må være sammen hele tiden. Og når du borte fra meg, så har jeg en så sterke, sterke lengsel. Så har jeg da funnet klar her Franz Bauer. Ich kann dich nie mehr vergessen, sagt er.

Det var Monica Martin det med La Luna Blue. Jeg vet ikke om det er spansk eller italiensk, men La Luna, det er i alle fall en av delene. Så jeg vet ikke, den ensomme månen, skal man si det, at det er det det skal bety. For det er i alle fall måne, og blue går ut ifra ensomt, så det må ligge noe der. Så har jeg lagt klar Amigos, vi en engel under flygel.

Ja, det var Mikos det med via en engel under flygelen. Altså, som en engel uten vinger. Og jeg møtte henne på et diskotek. Hun satt I baren og hørte på musikk og var ubeskrivelig nydelig. Så jeg ville begynne opp til dans, og jeg gikk bort for engasjerende. Og så ser jeg alt for sent at hun sitter I rullestol. Og så svarer hun meg at som en engel uten vinger, så kan ikke jeg danse. Jeg kan ikke noe for det, det bare sånn. Triste greier med en nydelig melodi. Så har jeg valgt frem Gabi Albrecht. Ein neuer Tag, ein neues Leben.

Det var Freddie Quinn. Junge kom bald videre. Altså, på norsk ville man vel sagt, kom snart igjen, gutten min. Og det han på sjøen, som ofte i Freddie sine sanger. Og han får brev fra heimanta. Og i brevet der så står det alltid, ikke reis så langt vekk, kom snart hjem igjen. Så, kjære lyttere, har jeg da kommet frem til siste melodi i dag. Og da har jeg valgt ut Bernt Klyver, der junge mitt der mundt harmonika. Altså, han unge gutten med mundspillet, vil jeg sagt. Og så takker jeg for meg, takker for at dere har hørt på meg, og så høres vi nok snart igjen. Ha det bra!

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.